Привет, Беларусь! Сегодня, кстати, Казахстана не было, Беларуси мало было. Америка, unde e? Да, a fost fina ea și a plecat. Unde e? Am fost asta. A fost Republica Dominicană a fost. Argentina,